Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Ah, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ihan, ei sille voi mitään. Ei

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Oulun tie, Kärsämäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kärsämäki, Hatuperä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä, Kärsämäki, Hatuperä. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Minne vaan, missä äänesi kuulla saa. Sinä yksin vaan saat silmäni loistaa.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5.

On paistetta päivän, on kimmeltä kuun, hänen vaaleissa hiuksissaan. Sydän puoleensa hehkuen tanssin, kun metsien uminaase soi. Tämän kultaisen kuun.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
9: Moi.
8: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
9: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
8: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Ei me myyä villihevosia. Niin vannotti mulle mustalainen. Vieressä nauroi mustalaisnainen. Vangita moista hommista poliisi voi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimintaan.

0: pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Osta liput ja tuu nauttimaan.

sen tiellä. Kohta on poroista puutetta, ellei se lääkintöhallitus kiellä pois Jounilta potenssiuutetta. Numminen kehui vaan kuntoa ehoa, sanoen ihme jos ei tämä tehoa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia liisinkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Seurantaan löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
5: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
6: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima

0: Eropatissahan nämä tyyli on perinteinen. Luistelutyylillä ei pääse maaliin, vaan tulee hylätyksi. Mutta lunttaaminen on kuitenkin sallittu. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja näistä pitäisi löytyä se sana, jota tänään Neropatissa etsin.
1: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: Ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Eloveena. Täyttä eloa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
5: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
6: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei. Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta? Eli siis vaihtoliising-auto?
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
9: No, tossa just laskin, että about 3 000.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
16: Vianor. Myymälässä tai osoitteessa

0: Tämä on Radiopyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
1: Hyvää huomenta ja hyvää pyhäpäivää. Minä olen Palokankaan Outi Haukiputaan seurakunnasta. Tämän pyhäkoulun aluksi sytytän kynttilän. Syttyy kynttilää, istumme.

Toivotin aluksi hyvää pyhäpäivää. Tänään on sunnuntai eli pyhäpäivä. Mitenhän tämä sunnuntai eroaa arkipäivästä, vaikkapa ihan tavallisesta tiistaista? Vai eroaako mitenkään? Silloin kun minä olin pikkutyttö, sunnuntaina eivät kaupat olleet auki. Kaupassa käytiin arkipäivänä. Tai meidän kotonamme ei siivottu sunnuntaina. Tehtiin vain se, mikä oli välttämätöntä. Esimerkiksi äiti teki ruokaa ja astiatkin tiskattiin. Sunnuntai on vapaa päivä. Silloin ei koululaiset mene kouluun, eivätkä monet aikuiset mene töihin. Toki on semmoisia töitä, joita pitää tehdä, olipa arki tai pyhä. Sunnuntaita sanotaan lepopäiväksi. Kun Jumala loi maailmaa, hän teki sen kuudessa päivässä ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Meidän ihmistenkin on hyvä myös muistaa levätä. Aina ei tarvitse touhuta ja tehdä. On vapaus toisinaan vain olla ja ottaa rennosti. On vain erilaisia tapoja viettää lepopäivää. Joillekin se saattaa olla vaikkapa joku arki-ilta, jolloin kalenterissa ei ole mitään suunniteltua tekemistä. Tai joku rentoutuu puutarhanhoidossa tai jotain muuta mukavaa puuhaillessa. Ei ole vain yhtä tapaa levätä ja rentoutua. Vapaus, mitähän se tarkoittaa? Esimerkiksi lapsilla on monenlaisia vapauksia ja oikeuksia. Vapaus ja oikeus leikkiin, kouluun, terveydenhoitoon, suojeluun ja turvaan, kotiin. Ja jokaisella meillä täällä Suomessa on myös vapaus uskontoon. Me saamme uskoa, että taivaan isä on olemassa ja Jeesus on meidän ystävämme, tai vaikka olla uskomatta. Kun aluksi kysyin, miten sunnuntai voisi erota arkipäivästä, minulla tuli mieleen sanaa uskonnonvapaus. Jokainen Suomessa asuva saa vapaasti, kenenkään sitä kieltämättä, käydä vaikka joka sunnuntai kirkossa Jumalan palveluksessa, osallistua pyhäkouluun tai mennä seuroihin. Kukaan ei voi kieltää sinua lähestymästä taivaan isää rukouksessa, olipa arki tai pyhä. Rukoilla saa aina. Joskus vapaus saattaa unohtua. Raamatussa kerrotaan, kuinka oli aikuisia, jotka eivät olisi halunneet lasten tulla vapaasti Jeesuksen luo. Aikuisten mielestä lapset häiritsivät, kun Jeesus jutteli heidän kanssaan. Mutta mitä teki Jeesus? Raamatussa kerrotaan, kuinka hän moitti näitä aikuisia, ja kesken heidän ehkä tärkeidenkin keskustelujen Jeesus sanoi, sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Kun lapset juoksivat Jeesuksen luokse, hän otti heitä syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Lapsillakin on vapaus olla kristitty, vapaus ja oikeus uskontoon ja vapaus olla Jeesuksen ystävä. Rukoilemme. Taivaan Isä, kiitos tästä päivästä. Siunaa meidän puuhamme ja tekemisemme. Siunaa myös lepopäivämme ja lepohetkemme. Kiitos Suomesta, jossa saamme vapaasti elää ja olla. Pidä meistä aina hyvää huolta. Aamen. Nyt sammutan kynttilän ja kellot soittavat pyhäkoulun loppumisen merkiksi.

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
1: Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
3: Outi Palokangas siis puhui siinä Haukiputaan seurakunnasta. Ja pyhäkoulu siinä kuultiin ja seuraavaksi lähdetään sitten kuuntelemaan messua Oulun tuomiokirkosta. Ennen sitä toivotan itsekin omasta puolesta oikein hyvää viikonloppua sunnuntai-aamua Radiopookista. Heidperin Tommi täällä studiossa sun seurassa tänä päivänä kello 15 asti. Ja tämä aamupäivähän mennään tuttuun tyyliin hengellisten ohjelmien parissa. Eli tuo pyhäkoulu ja sitten vielä messu tähän seuraavaksi. Ja sitten 12.3.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
5: Ja ehtoollisavustaja Silja Mäkelä. Tekstit ja ehtoollisavustaja Raija Maria Maa. Ja virret ensimmäisenä virsi 195. Eli virsi 195, tämän jälkeen 706, eli 706, tämän jälkeen virrestä 334, viidennestä kahdeksanteen säkeistöön, eli virrestä 334, 5-8, sitten on vuorossa 301, eli 301. Tämän jälkeen virrestä 263 ensimmäisestä säkeistöstä eteenpäin, eli virrestä 263 ensimmäisestä eteenpäin. Ja ehtoollisen aikana virret 276, eli 276, 228, 228 ja 229, 229 ja lopuksi vielä sitten virrestä 339 ensimmäinen ja neljäs säkeistö, eli virrestä 339 ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Lähetys siirretään nyt Oulun tuomiokirkkoon.

Rakkaat kristityt, sisaret ja veljet Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä sunnuntaipäivä on otsikoituna kirkastettu Kristus. Tätä kirkastussunnuntaita on vietetty Ruotsissa ja Suomessa jo 1500-luvulta lähtien. Kristuksen kirkastuminen ja on hänen elämänsä taitekohta siinä työssä, missä hän täällä ihmisenä oli. Apostolit saivat omin silmin nähdä ja kuulla, mitenkä Jeesus kirkastettiin. Tuo jumalallinen suuruus tuli heille näkyviin. Samoin he kuulivat äänen, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Jumalan kirkkaus tulee ilmi kaikkensa uhraavassa rakkaudessa. Vuorella apostoleille ilmestyivät kirkastettuna Kristuksen lisäksi myös Mooses ja Elia, Vanhan testamentin lain ja profetian edustajat. Kristillinen kirkko näki alusta lähtien Kristuksen elämän vaiheet, kuoleman ja ylösnousemuksen Vanhan testamentin lupauksen täyttymisen. Näin kirkkokäsikirja meille kertoo. Me olemme nyt tulleet Jumalan kasvojen eteen ja me saamme jokainen tulla juuri sellaisena kuin me olemme. Jumalallinen kirkkaus valaisee meidän salatuimpia sopukoitamme myöten. Sen vuoksi meidän ei tarvitse edes yrittää peittää yhtään mitään, vaan saamme tulla juuri kaltaisenamme. Anteeksi anomaan ja armoa pyytämään taivalliselta isältämme näin sanoen. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus, armahda minua vaivaista syntistä ja katso puoleeni laupeutesi silmin, niin kuin sinä katsoit Pietariin, kun hän oli kieltänyt sinut, ja niin kuin sinä katsoit syntiseen naiseen fariseuksen kodissa ja ryöväriin ristinpuulla. Anna minulle pyhä armosi, että minä niin kuin Pietari itkisin syntejäni, niin kuin syntinen nainen sinua sydämestäni rakastaisin, ja ryövärin kanssa saisin katsella pyhiä kasvojasi taivaassa iankaikkisesti. Olkaa turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville, vaikka teidän synnit ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuranpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa.

0: Rukoilkaamme. Herra Jumala, taivaallinen Isä, sinä ilmaisit vuorella rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen taivaallisen valkeuden ja käskit meidän kuulla häntä. Me rukoilemme sinua, valaise sydämemme sanallasi ja hengelläsi, niin että luotamme yksin vapahtajamme kuoleman ja ylösnousemuksen tuomaan pelastukseen. Johdata meidätkin siihen kirkkauteen, jonka annoit loistaa hänessä. Ja anna meidän olla hänen kanssaan taivaallisessa valtakunnassasi. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
1: Aamen, aamen.
0: Kuulkaamme nyt Jumalan sanaa.
2: Ensimmäinen lukukappale toisesta Mooseksen kirjasta, luvusta 3. Herra sanoi Moosekselle, israelilaisten hätähuuto on nyt kantautunut minun korviini, ja olen nähnyt, kuinka kovasti egyptiläiset heitä sortavat. Mene siis, minä lähetän sinut Faaraan luo. Sinun on vietävä minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä. Mutta Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen menemään Faaraan luo ja viemään israelilaiset pois Egyptistä? Jumala sanoi, minä olen sinun kanssasi ja annan sinulle merkin siitä, mitä minä olen sinut lähettänyt. Kun olet vienyt kansani pois Egyptistä, te saatte palvella Jumalaa tämän vuoren juurella. Mooses sanoi Jumalalle, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta, mikä on hänen nimensä? Mitä minä heille silloin sanon? Jumala sanoi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Hän sanoi vielä, näin sinun tulee sanoa israelaisille. Minä olen, on lähettänyt minut teidän luoksenne. Jumala sanoi vielä Moosekselle, sinun tulee sanoa israelaisille, Jahve, Herra, teidän isienne Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne. Se on oleva minun nimeni ikuisesti, ja sillä nimellä minua kutsuttakoon sukupolvesta sukupolveen. Tämä on Jumalan sana.

Toinen lukukappale Johanneksen ilmestyksestä, luvusta 1. Minä, veljenne Johannes, jolla on sama ahdinko, valtakunta ja Jeesukselta tuleva kestävyys kuin teillä, olin joutunut Patmos-nimiselle saarelle, koska olin julistanut Jumalan sanaa ja todistanut Jeesuksesta. Herran päivänä henki valtasi minut, ja minä kuulin takaani kovan äänen, kuin olisi torveen puhallettu. Ääni sanoi, kirjoita, mitä näet, ja lähetä kirja 7 seurakunnalle. Efesokseen, Smyrnaan, Pergamoniin, Tyatiraan, Sardekseen, Filadelfiaan ja Laodikeaan. Käännyin nähdäkseni, mikä ääni minulle puhui, ja kun käännyin, näin 7 kultajalkaista lamppua ja lamppujen keskellä hahmon, joka oli ihmisen kaltainen. Hänellä oli yllään pitkä viitta ja rinnan ympärillä kultainen vyö. Hänen päänsä ja hiuksensa hohtivat valkoisina kuin valkoinen villa, kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin tulenliekit. Hänen jalkansa välkehtivät kuin sulatusuunissa hehkuva pronssi, ja hänen äänensä oli kuin suurten vesien pauhu. Hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä. Hänen suustaan pisti esiin 2-teräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat kuin loistava keskipäivän aurinko. Hänet nähdessäni minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut, mutta hän laski oikean kätensä päälleni ja sanoi, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Tämä on Jumalan sana.

sen 9. luvusta. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kuin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voisi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjonsa, ja pilvestä kuului ääni: Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä he katsahtivat ympärilleen. He eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä kirkastussunnuntain evankeliumiteksti on hyvin puhutteleva. Se on oikeastaan sellainen, joka vie meidät kristiuskon ytimeen. Se on niin puhutteleva evankeliumin kohta, että sitä on monesti kuvattu kirkkojen alttaritauluissa. On juuri se hetki ja se tilanne maalattu. Ja kun katselette tuota Oulun alttaritaulua, kirkon alttaritaulua, niin te huomaatte, että siinähän on muuten sama tilanne, samanlainen tapahtuma. Kun siinä katsotte, niin siellä näkyy, keskellä on Jeesus. Hänen ympärillään on Mooses ja Elia. Ja siinä alla on myös Jaakob, Johannes ja Pietari. Nämä 3, jotka tulivat Jeesuksen mukana sinne kirkastusvuorelle. Ja tuo taulu on hyvin puhutteleva, ainakin minua se puhuttelee. Ja se oikeastaan jopa liikuttaa, kun katselen tuota tapahtumaa. Ja jos ajattelee, mitä siinä kaikenlaista on, niin se, että tuo Mooses oli mies, joka johti kansansa, hebrealaiset, sieltä Egyptin orjuudesta luvattuun maahan. Mutta hän ei itse päässyt sinne luvattuun maahan. Hän sai katsella sitä, mihinkä tuo kansa on menossa, mutta hän ei itse sinne päässyt. Ja hänet haudattiin niin, että koskaan hänen hautaansa ei kukaan ole löytänyt eikä nähnyt. Sitten vielä muutama sana tuosta Mooseksesta, tuosta miehestä, joka Jeesuksen rinnalla on. Sieltä sinne hänen syntymäänsä saakka. Nimittäin, kun nuo Faarao, joka johti sen aikaista maailman mahtimaata. Egypti oli silloin maailman mahtivaltio. Ja he sitten alkoi häntä pelottaa, että siellä on siellä Goosenin maakunnassa hebrealainen yhteisö, jotka eivät ole egyptiläisiä, he ovat vieras kansa. Jos he nousevat kapinaan, jos joku hyökkää heidän maahansa, niin he nousevat kapinaan egyptiläisiä vastaan. Heille käy huonosti. Se vaikutti voimakkaalta kansalta. Ja niin tuo kuningas päätti,
että kun sinne syntyy poikalapsia, niin nämä pitää surmata. Mutta eihän vanhemmat, jotka saivat lapsen, niin eiväthän he voineet sitä surmata. Ei tietenkään. Kun sitten kirjoitetaan siellä Raamatussa, siellä sanotaan niin, että hebrealaiskirjeestä tämä on löydettävissä, niin siellä sanotaan, että nämä vanhemmat salasivat Mooseksen 3 kuukautta, sillä heidän mielestään tuo lapsi oli ihmeen kaunis. Pidin nyt menneellä viikolla rippikoulua ja puhuin myös tästä Mooseksesta ja sanoin, että nuo vanhemmat olivat nähneet tuon Mooseksen hyvin kauniina vauvana. Niin sitten kysyi, että kenenkä koti on syntynyt vauvoja? He kertoivat, että on syntynyt, niin minä kysyin, että kenenkä koti on syntynyt rumaa vauva? Niin kukaan ei tunnustanut, että heille olisi syntynyt rumaa vauva, vaan vauva on ollut aina ihmeen kaunis. Niin se on. Aina lapset, jotka syntyvät tähän maailmaan, ovat ihmeen kauniita. Ja sitten hän sen adoptoi, tämä Faaraon tytär, kun he panivat kaislaarkkuun tuon Mooseksen, ja tuo nimikin tarkoittaa vedestä nostettu. Ja kun siellä pieni vauva itki siellä kaislaarkussa, niin ja Faaraon tytär, prinsessa, oli sinne mennyt pesulle palvelijoitensa kanssa, ja hän sitten alkoi kuulla, kun pieni vauva itki. Ja välittömästi tuo Faaraon tytär arvasi, mistä lapsesta on kysymys. Hänellä tuli sääli tuota pientä lasta kohtaan. Ja niin hän adoptoi tuon lapsen itselleen. Ja vei sinne kuninkaan hoviin. Mutta astui esiin vanhempi sisar, Mirja. Ja sitten alkoi kysellä tältä Faaraon tyttäreltä, että minä muuten tietäisin sitten imettäjän tälle vauvalle. Tahtoisitkos, että sitä imetetään? Siihen aikaan äidin maito oli varmasti tärkeä ravinto pienelle vauvalle. Ihan antoi. Ja Mooses sai varttua kotonaan, vaikka oli Faaraon tytär adoptoinut hänet. Siellä kotona opetettiin uskon aakkosia tälle Moosekselle. Ja niinpä hän aikuiseksi tultuaan sitten näin hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa, että hän aikuiseksi mieheksi vartuttuaan kieltäytyi kutsua itseään Faaraon tyttären pojaksi. Eikä tahtonut nauttia synnissä ohi menevää nautintoa. Siis ohi menevää lyhyttä nautintoa, ei tahtonut katsoa sitä nauttia. Hänhän olisi päässyt mahtimieheksi, sellaiseksi niin kuin tässäkin ajassa me tiedämme, että on mahtimiehiä, jotka uskovat itsestään vähintäänkin tarpeeksi, niin se, että tämä Mooses kielsi kutsua itseään. Ja miten hebrealaiskirjeen kirjoittaja sen kauniisti sanoo? Hän sanoo sillä tavalla, hän katsoi palkanmaksua. Hän katsoi sitä, mitä hän tuolla uskolla saavuttaa. Ja voisi ajatella tätä kirkastusvuoren kuvaa, taulua. Ollaan uskon ytimessä. Ollaan kristin uskon aivan ytimessä. Nimittäin tämä Mooses ja Elia, joka sitten kuvaa evankeliumia, sitä, mitä varten profeetat oli saarnaamassa, julistamassa eläväksi tekevää evankeliumia, niin he olivat kuolleet, molemmat, Mooses ja Elia. Mutta kristin usko on hyvin vahvasti ylösnousemususkoa. Sitä, että kaikki ei pääty kuolemaan. Nämä, Mooses ja Elia, olivat
tulleet sinne Jeesuksen luokse. Se kertoo sitä, että he eivät olleet hävinneet mihinkään. He olivat levossa. Siinä samassa levossa, mistä Jeesus kertoo sitten tuossa vertauksessa rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta, kun Lasarus kuoli ja sitten kuoli myös tämä rikas mies. Tuo rikas mies näki Lasaruksen Abrahamin helmassa, siellä levossa. Hän itse oli vaivattuna, oli niin vaivautunut, että huusi sieltä Abrahamille: "Isä Abraham, lähetä Lasarus kostuttamaan sormen päällään minun kieltä. Täällä on kauhea olla." Mutta tyly oli vastaus tälle rikkaalle miehelle: "Tässä välillä on suuri juopa. Ei sieltä voi tulla tänne, eikä myöskään täältä voi mennä sinne." Niin sitten tuo rikas, kun näki sen, että ei hän on pelinsä menettänyt. Ja sanoi, että minulla on 5 veljeä. Lähetä tuo Lasarus saarnaamaan näille sitten, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Edelleen vastaus oli tyly: "Heillä on Mooses ja profeetat." Elikkä Mooses tarkoittaa tätä lakia, Tooraa, minkä Mooses toi sen 10 käskyn lain kansalle. Ja sitten kävi niin, että sanottiin, että heillä on ne, kuulkoot heitä. Ei he usko, vaikka joku kuolleista lähtisi saarnaamaan. Ja ajattelin sitä, että mitenkä hyvin tuossa sanotaan, ja juuri tähän maalaukseen ja tähän niin tämän päivän evankeliumiin ajatellen, miten hyvin tämä asia sopii. Tuossa kirkastettu Kristus on ensimmäisenä, ja siinä on Mooses ja Elia hänen ympärillään. Niin siellä alla ovat Jaakob, Johannes ja Pietari. Niin Pietari sanoikin siitä asiasta, että niin kuin sanottiin tässä tekstissä, että hän puuttui puheeseen ja sanoi, että minä rakennan tänne 3 majaa. Sinulle 1, Elialle 1 ja Moosekselle 1. Mitä se tarkoittaa, tuo majan rakentaminen? Sehän tarkoittaa juuri sitä, että tähän jäädään paikoille. Ei lähdetä mihinkään. Tässä on hyvä olla. Täältä ei kannattaisi lähteä meidän mihinkään, vaan pysytään tässä. Mutta mitä tapahtui siellä? Pilvi verhosi Mooseksen ja Elia ja Jeesuksen. Pilvestä kuului ääni: "Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä." Pilvi katosi ja palatti entiselleen. Siellä nähtiin vain Jeesus. Mooses ja Elia olivat menneet takaisin sinne lepoon, mistä he olivat lähteneet. Matkaa oli jatkettava. Matkaa oli jatkettava elämän loppuun saakka. Mutta se, mikä oli se suuri asia, mikä tässä sanottiin: "Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä." Kuulkaa häntä, mitä hänellä on asiaa. Ja mitä Jeesuksella oli asiaa omille opetuslapsilleen. Hän puhalsi heidän päälleen ja sanoi: "Ottakaa Pyhä Henki. Joillekka te annatte synnit anteeksi, he saavat synnit anteeksi. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejä anteeksi." Hän lähetti omat opetuslapsensa saarnaamaan. Ja ajatelkaapa sitä. Vuonna 2026 tuo sama evankeliumi saarnaa vuodessa. Sitä saarnataan vielä meillekin. Sitä saarnataan tässä hetkessä. Poikani ja tyttäreni, ole hyvässä turvassa. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ne annetaan anteeksi vapahtajamme Jeesuksen nivessä ja sovintoveressä. Näin saat olla turvattuna ja siunattuna. Tuo vielä tämä
tämän päivän tämä toinen lukukappale oli hyvin koskettava. Se on hyvin koskettava, se kertoo myös siitä lähetyksestä, mitä oli sanottava. Ja kun ajattelin sitä, kun kuuntelin tuota tekstiä, niin siinä tuo Johannes näki ilmestyksen ja siellä sen, minkä hän näki, niin siinä oli käsi näin, joka piti siellä, ja tuolla kädellä oli 7 tähteä. Ja ne 7 tähteä kuvasivat ne, mitkä mainittiin siellä, niin niiden seurakuntien sananpalvelijat. Ajatelkaapa, olivat sananpalvelijat. Ja nuo viestit, mitkä myöhemmin sanottiin, niin vain 2 heistä sai puhtaat paperit. 5 annettiin parannuskehotus. Ja erityisesti se Laodikean seurakunnan enkelille, sananpalvelijalle annettu parannuskehotus oli minusta äärettömän puhutteleva. Siinä sanottiin sillä tavalla, että sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut. Sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut. Tee parannus. Näin hänelle sanottiin. Ja mitä se tarkoittaa? Minkälaista kuolemista siinä puhutaan? On 3 kuolemaa. Ensiksi se, että joka ikinen ihminen tähän maailmaan, joka syntyy, hän syntyy Kristuksen lunastamana ja hänen lapsen. Mutta voi kuolla pois uskosta, epäuskon tähden ja syntien tähden. Se on ensimmäinen kuolema. Sitten toinen kuolema on se, jolloin ihminen lakkaa hengittämästä. Kuolee. Ja 3 kuolema on iankaikkinen kuolema. Ja se on lopullinen ero Jumalasta. Sen vuoksi meillä on turvallista luottaa siihen sanomaan, että saa synnit anteeksi. Kukaan ei omilla ansioillaan pääse taivaaseen, vaan armosta. Ja juuri sen toi tuo Mooses 10 käskyn lain, josta Jeesus vuorisaarnassa kertoo siitä, että teille on opetettu älä tapa, mutta joka vihastuu veljensä oikeuden tuomio ansainnut. Ja sitten joka sanoo hölmöksi toista, jo helvetin tulee ansainnut. Elikkä se tuo meille sen esille, että jokainen tarvitsee armoa. Tuohon armoon me saamme tässäkin hetkessä turvautua ja olla turvattuja ja siunattuja. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhdessä kristillinen usko. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

Rukoilkaamme. Elävä kaikkivaltias Jumala, kuule meitä armossasi. Kiitos elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Pyhässä kasteessa on otettu seurakunnan yhteyteen Dolmans Maevi Katharina Hope, Isomursu Topi Olavi, Jääskeläinen Adelia Anna Livia, Luttinen Lilli Alina, Walliin Kasperi Henrik Olavi. Siunaa näitä lapsia, siunaa heidän vanhempiaan ja kummejaan. Suo lasten saada heidän kauttaan paljon rakkautta ja turvallista huolenpitoa. Sinä elämän ja kuoleman Herra, olet kutsunut keskuudestamme pois, haapalainen Jaakko Jafet, 95 vuoden iässä. Tuovila Aino Esteri, 88 vuoden iässä. Mustonen Pentti Johannes, 25 vuoden iässä. Määttä Lilja Annelin, 85 vuoden iässä.

Uskomme heidät sinun haltuusi. Lohduta ylösnousemuksen toivolla niitä, jotka surevat ja kaipaavat rakkaitaan. Armollinen Jumala, rakas taivallinen Isämme, kiitämme kesän valosta. Anna sen muistuttaa meitä Kristuksen kirkkaudesta. Pidä meidät uskossa, toivossa ja rakkaudessa ja johdata meitä kulkemaan sinun teitäsi. Kiitämme luomakunnasta, jonka olet uskonut ihmisten hoidettavaksi. Opeta meitä käyttämään sen lahjoja viisaasti ja varjelemaan ympäristöä tuleville sukupolville. Rukoilemme oikeudenmukaisuutta maailmaan. Anna viisautta päättäjille, suojele heikkoja ja puolusta sorrettuja. Opeta meitä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokainen ihminen kohdataan arvokkaana ja rakastettuna. Poista kateus ja anna meille kunnioitus toisiamme kohtaan. Auta meitä elämään niin, että jokaisella olisi kohtuullinen toimeentulo. Rukoilemme hiippakuntamme piispan ja seurakuntamme työntekijöiden sekä heidän läheistensä puolesta. Jumala, rohkaise heitä nöyryyteen ja pelottomuuteen. Anna heille innostusta, valppautta ja uusia oivalluksia. Anna siunauksesi seurakuntamme toiminnalle niin, että jokainen saisi vastaanottaa sanomaa sinusta, armosta, ilosta ja toivosta. Kiitämme sinua läheisistämme, jotka kulkevat rinnallamme. Sinä tunnet ilomme ja huolemme. Siunaa meitä ja johdata meitä rakkaudessasi. Hyvä Jumala, kosketa sitä sydäntä, jota kukaan ei kuule. Tule niiden luo, jotka kantavat hiljaista surua, yksinäisyyttä, pelkoa, sairautta tai pettymystä. Anna toivoa niille, joiden voimat ovat vähissä, ja valoa niille, joiden elämä tuntuu pimeältä. Anna tarkoitus heille, joilla on suunta hukassa. Johdata niitä, jotka etsivät paikkaansa elämässä, tekevät vaikeita päätöksiä ja kulkevat epävarmuuden keskellä. Auta heitä löytämään tie, joka vie kohti hyvää, totuutta ja rauhaa. Herra, kuule heitä kaikkia, jotka on pyytänyt yhteistä esirukousta. Anna turvaa yksinäiselle vanhukselle ja anna terveyttä. Auta uniongelmaista ja edistä sydämen terveyttä. Pyydämme toivoa hänelle, joka etsii puolisoa ja toivoo lapsia. Muista niitä, jotka toivovat vahvistusta uskoonsa, itselleen, puolisolle ja ystäville. Seurakuntalainen pyytää rukousta läheisen työtilanteen puolesta. Rukoillaan seurakuntalaisen puolesta, joka pyytää varjelusta lastenlapsiensa kaverisuhteisiin. Anna voimaa heille, joilla on kipuja. Rukoillaan lapsen puolesta, joka pyytää rukousta sairaalassa olevan äidinsä puolesta. Rukoillaan, että antaisit unen unettomalle. Kaiken tämän jätämme sinun käsiisi, luottaen hyvyyteesi ja armoosi. Kuule rukouksemme, Jeesuksen Kristuksen, vapahtajamme tähden. Messun jälkeen kryptassa on tarjolla kirkkokahvit. Tervetuloa. Seuraavaksi kannetaan kolehti.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Kuolemalla hän on voittanut kuoleman ja riemullisella ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Hän antoi sydämeemme uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhiesi kanssa.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antajaa. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti.

Rukoilkaamme nyt yhdessä niin kuin Herramme on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: kiittäen rukoilkaamme. Herra, kaikkivaltias Jumala, sinä teit meidät osallisiksi pyhästä ehtoollisesta. Me kiitämme sinua tästä lahjasta ja rukoilemme. Tee meidät kaikkien pyhiesi kanssa osallisiksi myös taivaan juhla-ateriasta. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa aina ja ikuisesti.
1: Amen, amen.
0: Nousemme laulamaan ylistysvirren.

Ottakaa nyt vastaan siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäkoon kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Lähtekää nyt rauhassa ja palvelkaa Herraa iloiten.
1: Siinäpä kuultiin Messu Oulun tuomiokirkosta. Messun liturgina ja saarnaajana toimi Jukka Kolmonen, kanttorina ja urkurina Henna-Mari Sivula, esirukouksen ja ehtoollisavustajana Silja Mäkelä, tekstit ja ehtoollisavustaja Raija Maria Maa. Viittavaille 12:30 kellossa 11:25 pookia kuuntelet ja Hepperin Tommi täällä viikonlopussa sun seurassa. 12 meillä on tuoreita STT:n uutisia ja sen jälkeen sitten toiveet ja terveiset. Toivemusiikilla mennään pookin viikonlopussa näin sunnuntaina 3-tuntinen kello 12:15. Oman musiikkitoiveen voit jo tässä vaiheessa laittaa tekstiviestillä tulemaan numeroon 17106, 4,5 euroa, 160 merkkiä ja muistapa laittaa varatoive siihen sitten mukaan. Tomppa totteettelle sun toiveita kello 12:15 tänä päivänä. Ja 12 uutisiin me jatketaan tauottomalla musiikilla.

0: auki. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just. Aivens vaihtoliising.
1: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Joo joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
10: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Sitko supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa. Kamut.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.
5: Radio Pooki. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää sunnuntai-keskipäivää. Pandemrix-rokotteen narkolepsiakorvauksia koskenut kiista päättyi viimein Helsingin hovioikeudessa. Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi osan korvaushakemuksista. Helsingin käräjäoikeus kuitenkin määräsi vuonna 2022 Poolin maksamaan korvauksia useille sairastuneille. Sekä Pooli että narkolepsiaan sairastuneet valittivat hovioikeuteen. Osa sairastuneista vaati hovioikeutta korottamaan Poolin maksettaviksi tuomittuja oikeudenkäyntikorvauksia, mutta oikeus hylkäsi valitukset viime kesänä. Osa sairastuneista sopi asian tuomioistuin sovittelussa Poolin kanssa. Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Tampereen ortodoksiseen kirkkoon osunut salama sytytti lauantaina tulipalon kytöpalon kirkon korkeimpaan torniin. Kirkossa oli tuolloin meneillään kaste- ja vihkitilaisuus. Tampereen ortodoksisen seurakunnan mukaan kirkon vaurioiden odotetaan jäävän vähäisiksi. Palo ei levinnyt muualle kirkon rakenteisiin, mutta salama vaurioitti kirkon hälytys- ja sähköjärjestelmiä. Sammutustyöt jatkuivat myöhäisiltaan saakka. Tampereen ortodoksinen kirkko on rakennettu 1800-luvun lopussa. Rakennus on suojeltu. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tekevänsä uusia ilmaiskuja Irania vastaan. Asevoimien mukaan iskujen on tarkoitus heikentää Iranin kykyä uhata kaupallista merenkulkua Hormusin salmella sekä rangaista Iranin vallankumouskaartia kahden yhdysvaltalaissotilaan surmasta. Kaksi yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa Iranin ohjus- ja lennokkiiskuissa Jordaniassa perjantaina. Yhdysvaltain asevoimat ei tarkentanut, mihin ilmaiskut kohdistettiin. Naisvihamielisistä kommenteistaan tunnettu sosiaalisen median vaikuttaja Andrew Tate ja hänen veljensä Tristan Tate on otettu kiinni Miamissa. Yhdysvaltalaisviranomaiset vahvistavat asian uutistoimisto AFP:lle. Britannian syyttäjä kertoo lausunnossa, että yhdysvaltalaisviranomaiset ovat ottaneet Tatein veljekset kiinni. Veljeksiä vastaan on nostettu Britanniassa useita syytteitä muun muassa raiskauksesta ja ihmiskaupasta. Syyttäjät hakevat veljesten luovuttamista Britanniaan. Uutiskanava CNNin mukaan veljesten asianajaja sanoo, että teitit ovat syyttömiä.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

Vesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, oikein hyvää sunnuntai puolta päivää, kello on 7:00, eli 12:00, ja Jami Faltin siinä lauleskeli valokuvii. Se on 19. päivä heinäkuuta. Sari Saara, Sara Salla, Salli ja Sarita, teille paljon nimipäivä onnea tämän päivän johdosta. Toiveilla ja terveisillä mennään tästä eteenpäin, vaikkapa nimppari onnitteluja voi lähetellä nyt sitten joko soittamalla mulle tänne studioon tai sitten tekstiviestillä. Siinä on ne vaihtoehdot. Muistakaa tekstareihin varaa toive mukaan. Tuossa oli Karo pistänyt eilisen iltapäivän puolella viestiä ja siitä puuttuu varaa toive ja on koittanut tavoitellakin kaikkia kanavia pitkin Karoa, mutta en ole saanut valitettavasti kiinni, niin ei nyt sitten pystytä mitään toivetta hälle toteuttaa, ja kuitenkin 4,5 € viestin tänne lähettänyt, niin kannattaa aina se varatoive laittaa siihen mukaan. Tekstarinumero on 17106. 17106, ja vastaiden puhelimesta, jos ihan perinteisesti soitat, niin 0700 392 111, 0700 392 111, ja soittaminen maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Kolme asti mennään, niin kauan vastaatetaan toiveita, että meillä on toivemusaa tuonne kolmen korville asti. Eli ei muuta kuin saman tien aktiivisuutta mukaan tähän. Tälle tunnille vielä mahtuu, menee tuonne jo ihan lähelle yhtä, ja sitten on vielä 2 tyhjää tuntia tuolla jäljellä. Tommi Soidinmäki toteuttaa meille seuraavan toiveen laululla Tanhuttaa. Tätä on toivonut nimimerkki Lomalle Lomps.

Tommi Soidinmäki ja Tanhuttaa oli tämä toivelaulu. Ja sitten jatketaan Suvi Valssilla, sen esittää meille Reijo Lumisalmi tässä seuraavassa.

Erkki Eräs toteuttaa seuraavan toiveen laululla Oli kerran. Ja mennäänpä sitten vähän sääkartoille tämän laulun jälkeen.

0: Vettä on tullut aika paljon viimeisimmän vuorokauden aikana. Täällä Ilmatieteen laitoksella oli tämmönen, täällä X:ssä entisessä Twitterissä, niin olivat laittaneet tänne tämmöisen julkaisunkin, missä oli vähän näitä sajien määriä, mitä nyt viimeisen vuorokauden aikana on tullut, niin kaikista eniten Multian Karhilan asemalla 114,2 milliä vuorokaudessa. 114,2 milliä, että kyllä sitä vettä on tullut paljon, mutta nyt on kuitenkin sää poutaantumassa ja selkenemässä pikkuhiljaa päivän mittaan. Jos vielä jossain sateilee, niin kyllä se siitä päivän mittaan helpottaa. Lämpötilan päivällä tänään ja huomenna 14 ja 21 välillä, yöllä 4 ja 12 välillä. Lapissa lämpötila tänään ja huomenna 10-17, yöllä 2-8 astetta ja paikoin hallaa. Tuossa kattelin myöskin sitten tulevaa viikkoa, niin vähän viliposemmissa merkeissä alkaa viikkoja pitkälle jatkuukin, mutta näyttäisi siltä, että viikonloppua kohti menneestä 20 astetta monin paikoin rikki, jossa oliko Lappeenrannassa jopa 24 sinne niin kuin viikon päähän. Mutta tässä nyt on esimerkiksi Jyväskylä auki, niin näyttää, että tässä viikon vaihe ja alkuviikko, niin 15 asteen molemmin puoli, eli 14 ja 16 on nuo päivälämpötilat, mutta sitten viikonloppua kohti mennään sinne 20 ja jopa ylikin.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Toiveet ja terveiset.
0: Toiveilla ja terveisillä mennään. Pistäpä tekstaria tänne päin, mitä haluat kuulla musiikkia Pookista tänä päivänä tähän sunnuntaihin. 17106. Ja vastailen kyllä hyvin puhelimeenkin tuossa aina musiikin aikana, että voi kyllä ihan perinteisesti soittaakin. 0700-392-111. Yhden korvilla on tuo jono tällä hetkellä, eli semmoinen 40 minuuttia suurin piirtein, että se sun toive toteutuu, jos nyt just tällä hetkellä tässä vaiheessa otat yhteyttä. Seuraavana on toivottu Anne-Marie Hannoselta laulua Sydämestä timantin.
2: Mä olen ajattelut, että mikä länkävä kesäpäälle Rovaniemellä. Siellä on hyviä optiikkeria, käy siellä
3: minä menin käymään optikolla ja sanoin, että nyt pitäisi saada silmällä. Sitten se sanoi, että nyt on korkea aika, että mä oon kukkakauppa. Se on.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
16: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
15: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
17: Keskitallin sydän.
18: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
19: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pohjassa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
20: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Anne-Marie Hannosen sydämestä timantin soi Pookin sunnuntaihin ja toiveisiin ja terveisiin. Oman toiveen saat tekstarilla 17106 tai soittamalla tänne 0700 392 111. Ei ole silleen hirviästi tunkua, niin kuin kyllä tässä on näitä toiveita hyvin jonossa, mutta ei ole sillä lailla niin kuin ei ole semmoista hirviä kiirettä ja hässäkkää, eli hyvinkin ehin vastaille ja puhelimeen tässä aina laulujen aikana, jos musiikkia haluat toivoa, tai tekstarilla myöskin onnistuu. Luokses löydän Pekka Havantola toteuttaa meille tämän seuraavan toiveen.

Luokses löydän Pekka Havaantola esiintyi. Seuraavaksi lähtee rakkaita terveisiä äidilleni Toini Sieppalalle Oulaisiin Haikosaareen mökille. Viikon päästä nähdään, terveisin Paula tytär. Toivelauluna soi Arja Korisevalta Enkelin silmin.

Tämä oli Arja Korisevaa ja Enkelin silmin. Rakkaita terveisiä äidilleni Toini Sieppalalle Oulaisiin Haikosaaren mökille. Viikon päästä nähdään. Terveisin Paula Tytär. Matti Esko jatkaa. Jenny.

0: Kello on 12.39. Sunnuntaisa mennään Pookin viikonloppua. Hedbergin Tommi täällä sun seurassa. Morjesta vaan. Toivet ja terveiset on meillä täällä käynnissä ja mukaan mahtuu. Pistä tekstiviestiä ja varatoive siihen mukaan 17106. Tai sitten voit myöskin soittaa mulle tässä biisien aikana vastailen numerossa 0700 392 111. Noin tunti on tuo jonon mitta tässä vaiheessa. Ei sanat hellät karkaile suusta vai karkaileeko? Tämmönen viesti on tässä seuraava.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Ah, oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Lupasi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Toiveet ja terveiset.

Maarit Peltoniemiä, kun suudellaan, ei sanat hellät karkaile suusta vai karkaileeko, oli tuohon liittyvä viesti. Tanssivasta miehestä laulaa seuraavassa toiveessa Markku Ketola.

Tanssiva mies ja Markku Ketola siinä. Seuraavana Juho Backman ja Valon lapsi. Kaikille tuttuille terveisiä Rexalta ja Anna-Maijalta Iistä. Eikö se piti sanoa, että Anna-Maijalta ja Rexalta Iistä niin päin? No niin, tuli vähän korjattua.

Anna-Maija ja Reksa Iistä lähetteli kaikille tuttuille terveisiä Juho Backmanin Valon lapsi laulun myötä. Hetken päästä Radiopookissa uutiset ja toiveilla ja terveisillä jatketaan pari tuntia vielä sitten sen jälkeen. Uutisimme meijät saattelee Rauli Padding Somerjoki laululla Tähdet, tähdet.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan.

0: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunki Kiovaan ovat surmanneet yhden ihmisen ja haavoittaneet yli 10 ihmistä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan kyseessä oli yksi suurimmista Venäjän tekemistä ballististen ohjusten hyökkäyksistä sitten sodan alkamisen helmikuussa 2022. Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi yli 40 erityyppistä ohjusta ja 120 droonia. Suurin osa ohjuksista oli suunnattu Kiovaan. Pirkanmaalla ja Keski-Suomen pohjoisosassa on satanut viikonlopun aikana vettä 50 jopa 100 millimetriä, kertoo Ilmatieteen laitos. Aamupäivään mennessä suurin kertymä satoi Keski-Suomessa Multialla, jossa vettä tuli yli 114 millimetriä. Kovat vesisateet ja ukkoset aiheuttivat Pirkanmaalla eilen noin 60 vahingontorjuntatehtävää, Pirkanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle. Lisäksi Pirkkalassa tapahtui vakava liikenneonnettomuus, kun vesiliirtoon joutunut henkilöauto ajautui päin keskikaidetta. Kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Toyotan Sami Pajari on hyvin lähellä Viron MM-rallin voittoa. Pajari johtaa yleiskilpailua noin 25 sekunnin erolla toisena tulevaan tallikaveriinsa Oliver Solberiin, ja rallia on jäljellä enää yksi erikoiskoe. Pajari ei ole ennen voittanut MM-osakilpailua. Viron kisaa hän on johtanut alusta asti, eikä viikonloppuun ole mahtunut suomalaiskuskin suuria virheitä. Viimeinen erikoiskoe käynnistyy kello 13 jälkeen.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Toiveet ja terveiset. Viikonloppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: No niin, justiin ennätin puhelun lopettaa. Siinä sitä vittää monena tässäkin. Pirita Niemenmaalla oleskeli elämäni paras päivä. Kello 7:07. Ja Tomppa täällä toteuttelee toiveita. Ja aina laulujen aikana vastailen tuohon puhelimeen. Eli 0700-392-111. Siitä numerosta voit musiikkia toivoa. Ja tuota kahden jälkeistä aikaa tässä jo täytellään. Että olisiko siellä vielä... Minnehän, ei se ihan puoli kolmeen mene, 1:20, jotakin sinne on varmaankin tuo jonon mitta. Tunti vartti suurin piirtein. Sitten kun meillä on kolmeen asti musiikkia, niin sitten ei oteta enää uusia, mutta vielä mahtuu. Eli otappa tässä vaiheessa yhteyttä, niin pääset mukaan. 0700-392-111, siihen voi soittaa tai tekstaria, pistää ja varatoimen mukaan 17106. Se on 19. päivä heinäkuuta. Sari, Saara, Sara, Salla, Salli ja Sarita, teille paljon nimipäivä onnea. Helmen kalastajaa nimistä laulua on toivottu meiltä seuraavaksi ja sen hän esittää Reijo Taipale.

Helmen kalastaja ja Reijo Taipale siinä toteutti toiveen. Anneli Sari ja poskiposkia vasten seuraavaksi katsotaan säätietoja tämän toiveen jälkeen. Rakkaalle miehelleni Suukkoja ja Hali toivottaa sinun ihanaisesi ja pyytelee, että soitappa.

0: No niin, sittenpä katsotaan vähän sääasioita ja nyt se meni mulle jo täällä hukkaan. Oli aika paljon satanut tuota vettä tuossa edellisen vuorokauden aikana. Oliko se 114 millimetriä? Joo, 114,2 multia Karhila on tämä ilmatieteen laitoksen havaintopaikka, niin se on niinku, se on tuolla keskellä Suomia, Keski-Suomessa, hyvinkin keskisessä Suomessa, niin kyllä on sateita saatu, mutta nyt se näyttäisi, että se vähän selkenee tämä homma meillä ja poutantuu ja jatkossa on vähän viiliämpää, varsinkin tämä viikonvaihe ja alkuviikko ollaan moninkin paikoin alle 20, ehkä 15 asteen tietämillä, mutta sitten loppuviikkoa kohti olisi lämpenemässä näillä näkymin, että kylmiä päiviä, viliposia päiviä tässä viikonvaihteen yli ja alkuviikko, mutta sitten ensi viikon loppua kohti menee 20 astetta monin paikoin rikki. Lähimmän vuorokauden aikana maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, myöskin huomenna päivälämpötila tänään ja huomenna siis 14.2 yöllä 4.12 Lapissa. Tänään ja huomenna 10.17 ja yöllä 2.8 astetta hallaa voi myöskin esiintyä. Ja tosiaan kyllä se, jos vielä on vähän epävakaista tai tuntuu jossain päin, missä pookia kuuntelet tällä hetkellä, että on täällä vähän epävakaista, niin sillä tavalla optimistisia ovat sääennusteet, että kyllä ne sateet siitä tämän päivän aikana on hellittämään päin.
1: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Minä vastaanotan täällä toivekappaleita ja mahdollisia terveisiä tai onnitteluja ja tuota kahden jälkeistä aikaa täytetään. Siellä alkaa olla jo loppu puolella. Kyllä sinne vielä mahtuu, mutta kannattaa nyt aktivoitua viimeistään tässä vaiheessa, niin ehit vielä ennen kello 15 saada oman toivelaulusi kuulluksi Radio Pookista. Veikko Ahvenainen jatkaa ilta Oulun joella. Kaikille, jotka, siis Oulun Leena soitteli ja Oulun Leena ja Jorma lähettelee terveisiä kaikille, jotka tapasin Kuivaniemen markkinoilla. Supeille ja Raunille, Reisjärven Jormalle vaimoineen ja Kirunan miehelle vaimoille, Kirunan miehelle plus hänen vaimolleen. Ja kaikille, lisäksi lähtee terveisiä Oulun Leenalta ja Jormalta kaikille, jotka tapasin Ramin grillillä ja erityisterveiset siellä niistä Ramin grillin tapaamista ihmisistä, niin mummelille lähtee terveisiä ja nämä kaikki
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Ah, oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Ja se on
18: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
19: Ja tällit sovin myös. Kuuli pomosen ja sanoi, ole tänään.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Nyt minä sain kaikki toivellistat täyteen tähän. Kiitoksia kaikille musiikkia toivoneille. Huomenna maanantaina Pookin päivässä toiveiden tunnit kello 11 yhteen. Sitten on seuraava mahdollisuus musiikkia toivoa. Eli näillä tähän asti toivotulla laululla mennään 3 asti ja puolivälisähän me ruvetaan, jotta sä olemaan, kun 1:30 kello lähestyy. Veikko Ahvenainen lauleskeli Ilta Oulun joella ja Oulun Leena ja Jorma lähetteli terveisiä kaikille, jotka tuli tavattua tuolla Kuivaniemen markkinoilla, Supelle ja Raunille, Reisjärven Jormalle ja hänen vaimolleen, Kiirunan miehelle ja hänen vaimolleen. Ja lisäksi kaikille, jotka tapasi Ramin grillillä, erityisesti siellä mummelille terveisiä läheteltiin tässä. Vieno Kekkonen jatkaa, ei koskaan sunnuntaisin.

Näin Vieno Kekkonen. Ja tosiaan toivelistat on täynnä. Kiitoksia näistä toiveista. 3 asti mennään näillä toiveilla, mitä on tähän mennessä tänne tullut. Uudet tekstiviestillä tulleet toiveet, niin ne menee huomiselle maanantaille 11:00 jälkeen sitten kuultavaksi. Hanna Hirvonen jatkaa, kun suljen silmät. Kaipaavat terveiset sinulle, tiedät keneltä tule käymään.

Tässä lähti kaipaavat terveiset sinulle, tiedät keneltä, tule käymään, kun suljen silmät ja Hanna Hirvonen toteutti toiveen. Sitten jatketaan Olavi Virralla ja Hopeisella kuulla.

0: Kuuntelet Pookin viikonloppua. Toiveita ja terveisiä, Heidbergin Tommi täällä sun seurassa kello 15 asti. Jatketaan toiveilla ja meillä on listat tältä päivältä täynnä, eli tähän asti toivotuilla mennään. Mukavaa Sarin päivää, Saaran päivää, Saran päivää, Sallan, Sallin ja Saritan päivää 19. heinäkuuta teillä kaikilla nimipäivä tänään. Seuraavaksi me kuunnellaan...
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

Tässä siis Akselin toive, tuulisina öinä ja Hector. Kello 14 Radiopookissa on sitten vuorossa tuoreita uutisia. Mikko Alatalo toteuttaa seuraavan toiveen laululla Suojelusenkeli. Ja kummityttö Paula Sieppala Nurmijärveltä lähettää Terttu Revolle Haapavedelle rakkaita terveisiä. Vielä on kesää jäljellä ja tuun käymään, kuuluu viesti. Ja tähän yhteyteen siis toivottiin Alatalon Mikkua ja Suojelusenkeliä.

0: Suojelusenkeli ja Mikko Alatalo siinä toteutti toiveen. Kummityttö Paula Sieppala Nurmijärveltä lähetteli Terttu Revolle Haapavedelle rakkaita terveisiä. Vielä on kesää jäljellä ja tuun käymään. Souvareilta on toivottu seuraavaksi laulua Meitä enkelit koskettaa.
1: Älä kysy, mitä vuokseen tehdä voisit.

Kohta Radio Pookissa vuorossa kello 14 tuoreet STT-uutiset. Punkkeja on tänä vuonna ennätysmäärä, siitä kuulet uutisissa lisää. Lisäksi siellä on aiheena se, kun Venäjä on iskenyt taas Kiovaan. Ja viime yönä sateeli, tai eilettäin viimeisimmän vuorokauden aikana sateeli hyvin paljon Suomessa, erityisesti Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Sademääristä kuulet myöskin uutisissa kello 14. Sitten mennään ensi tunti vielä toiveella ja meillä on toivelista täynnä, eli tähän asti toivotulla kappaleella mennään kello 15 kohti Radio Pookin taajuuksilla. Uusia toiveita toteutellaan huomenna maanantaina Pookin päivässä kello 11.13. Varjokuva saattelemme ja uutisiin kappaleella kaipaan suha.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: No, jos mä näisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaan tulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymy? Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaan tulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitini hän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ai ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
13: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Kaikki huvittaa.
15: Radio Pooki. STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Puutiaisia on tänä vuonna ennätyksellisen paljon, kertoo STT:lle Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari Sääksjärvi. Punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna lähes 200 000 puutiaishavaintoa, kun koko viime vuonna ilmoitettu määrä oli noin 140 000. Eniten havaintoja on ilmoitettu pääkaupunkiseudulta sekä Turun ja

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Sotilaat olivat poistumassa strategisesti tärkeästä Anefisin kaupungista Pohjois-Malissa, kun armeijan saattueeseen hyökättiin. Al-Qaidaan yhteydessä oleva JNIM ja Tuaregien separatistijärjestö FLA ilmoittivat olevansa vastuussa hyökkäyksestä.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Jukka Lampela soi Radio Pookin sunnuntaihin. On juuri tässä paras hetki oli tuo kappale. Heinäkuun 19. päivää eletään. Tänä päivänä nimpparia viettää Sari, Saara, Sara, Salla, Salli ja Sarita. Paljon onnea vaan kaikille päiväsankareille. Täällä Pookin studiossa päiväsankareita onnittelee ja tämän tunnin vielä toivemusiikkia toteuttelee Tomppa. Ja toivellistat on saatu täyteen jo tuossa viime tunnin puolella, eli mennään kolmeen asti näillä tähän mennessä toivotuilla lauluilla. Huomenna on uusi mahdollisuus Pookin päivässä kello 11 jälkeen. Irviniä kuullaan seuraavaksi ja tyttö tuli. Millalle ja Larille onnea, kun heille syntyi sylin täydeltä rakkautta. Onnittelijana iso mummo ja Irviniä tyttö tuli. Soi tässä.

Irvini ja tyttö tuli. Iso mummo onnitteli Millaa ja Laria, kun heille syntyi sylintäydeltä rakkautta. Eino Valtanen toteuttaa seuraavan toiveen laululla Pieni muru onnea. Tämä laulu ystävälle tietää kyllä.

Vilkastanpa sääkarttoja seuraavan toiveen jälkeen. Tarja Lunnas ja Viking Arna ja Vihreät niityt pistetään soimaan seuraavaksi. Ja suku lähettää terveisiä Tuomolle Kiirunaa ja Siiville myöskin. Suku Helsinglandista lähettelee näitä terkkuja. Ja säätietoja sitten Vihreiden niittyjen jälkeen.

0: Sääennuste.
1: Kovia sademääriä on saatu kyllä viimeisen vuorokauden aikana multialla yli 114 millimetriä, mutta sateet ovat väistymässä, sää on poutaantumassa ja vähän viileämpänä jatkuu nyt sitten lähipäivät tämä viikonvaihe ja alaku viikko tuonne viikon puolivälinkin yli, mutta näyttäisi vähän olisi viitteitä sillä lailla ihan eri puolilta Suomea, kun tuota asiaa on tutkinut, niin rupia sitten loppuviikkoa kohti lämpeneen, toivottavasti näin. Nyt tänään ja huomenna päivälämpötila on etelä- ja keskiosassa maata sekä täällä Oulun huiteilla, niin 14-21 yöllä 4-12. Lapissa päivälämpötila tänään ja huomenna 10-17 yöllä 2-8 ja paikoon voi Lapissa esiintyä hallaa.
0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15.
1: Seuraavaksi täällä on vuorossa sitten Soilin toive ja sehän on tietenkin Jarkko.
2: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on.
2: Tuuri.fi.
4: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
5: No, tossa just laskin, että about 3 000.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
15: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
16: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
17: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siinäpä soili sulle oli Honkasen Jarkkua ja Laulu elämälle. Ja tämä seuraava toivelaulu on Kuoppamäen Jukkaa ja Jalokivi.

Seuraavaksi Tapsa lähettää terveisiä ja kiitoksia velipojalle Askolle. Muistelee Nasevan viimeisiä tansseja, jotka olivat vappuna. Ja toivelauluna soi Naseva-yhtyeeltä on viime valssin aika.

nasevaa siinä on viime valssin aika. Ja Tapsalta velipojalle Askolle terveisiä muisteli siinä viimeisiä tansseja, jotka oli tullut vapun aikana. Sitten me jatketaan Sallan valssilla ja Raimo Salolla. Ja 23.7. olevan syntymäpäivän johosta, siis 70-vuotis synttärionnittelut. Sallan Urri Aavassa siskolle Eija Jokelaiselle onnittelee Helena ja Seppo Ruotsista.

Helena ja Seppo Ruotsista onnitteli siskoa Eija Jokelaista Salla Uuriaavassa 23.7. olevan 70-vuotispäivän johdosta. Sitten kuullaan Martti Servolta ja Napanderilta maailman sinisin taivas.

0: Aletaan ottaa loppukirja tämän sunnuntain toiveissa ja terveisissä. Meillä on aikaa kello 15 ja muutama toive jäljellä vielä tähän päivään. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä näin musisoi seuraavassa?
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
11: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
10: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Radio Kaupunki.
15: Toiveet ja terveiset.

Siinä Hilla Ekille soi Mambaa ja mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Laulun laitumille meidät saattelee seuraavaksi Charles Blukman.

Hei, se on kuulkaa semmoinen homma, että tämä meidän toivelähetys on viimeistä toivetta vaille paketissa. Kiitoksia kaikille tämän päivän seurasta. Oikein hyvää viikonvaihdetta, viikonloppu jatkua ja viikonvaihetta ja alkavaa viikkoa. Torstai-illassa kuullaan kello 18 alkaen sitten seuraavan kerran. Viimeinen toive tähän päivään on Charlies-yhtyeeltä Olkoon päivä pelkkää juhlaa. Pirjo lähettelee onnitteluja Erik Kujalalle Sallaan 22.7. johdosta. Moi moi!

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Puutiaisia on tänä vuonna ennätyksellisen paljon, kertoo STT:lle Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari Sääksjärvi. Punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna lähes 200 000 puutiaishavaintoa, kun koko viime vuonna ilmoitettu määrä oli noin 140 000. Eniten havaintoja on ilmoitettu pääkaupunkiseudulta sekä Turun ja Kuopion seuduilta. Puutiaisten määrä johtuu Sääksjärven mukaan muun muassa lämpimistä ja riittävän kosteista säistä. Määrät ovat kasvaneet koko maassa erityisesti viime

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Joo, mutta mitä hyötyä siitä on sulle itsellesi?
8: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
7: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Parhaat. Ajanaan!

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Ja se on
12: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: Aamupoogi. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Pandemrix-rokotteen narkolepsiakorvauksia koskenut kiista päättyi viimein Helsingin hovioikeudessa. Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi osan korvaushakemuksista. Helsingin käräjäoikeus kuitenkin määräsi vuonna 2022 poolin maksamaan korvauksia useille sairastuneille. Sekä pooli että narkolepsiaan sairastuneet valittivat hovioikeuteen. Osa sairastuneista vaati hovioikeutta korottamaan poolin maksettaviksi tuomittuja oikeudenkäyntikorvauksia, mutta oikeus hylkäsi valitukset viime kesänä. Osa sairastuneista sopi asian tuomioistuinsovittelussa poolin kanssa. Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Norjan Drammenissa palokunta keskittyi viime yön suurpalon valvontaan, kertoo ruotsalainen uutistoimisto TT. Viileä ja kostea sää on helpottanut tilannetta. Yön aikana on satanut jonkin verran. Tulipalo on tuhonnut yli 100 asuntoa ja

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Rian Furmo oli kilpailun kolmas.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
13: Kuin toinen maailma.
14: Ideapark.
15: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
17: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
18: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
19: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Ja se on koirankana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
12: Äkkiä radio pouki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Puotipuksut. Ja kauppa käy.
15: Radio Pooki. STT:n uutiset.
16: Hyvää sunnuntai-iltapäivää uutisista. Puutiaisia on tänä vuonna ennätyksellisen paljon, kertoo STT:lle Turun yliopiston biodiversiteettitieteiden laitoksen professori Ilari Sääksjärvi. Punkkiliveen on ilmoitettu tänä vuonna lähes 200 000 puutiaishavaintoa, kun koko viime vuonna ilmoitettu määrä oli noin 140 000. Eniten havaintoja on ilmoitettu pääkaupunkiseudulta sekä Turun ja Kuopion seuduilta. Puutiaisten määrä johtuu Sääksjärven mukaan muun muassa lämpimistä ja riittävän kosteista säistä. Määrät ovat kasvaneet koko maassa erityisesti viime vuosina. Sääksjärven mukaan puutiaisten määrä kasvaa edelleen, sillä niille sopiva lisääntymiskausi pitenee ilmastonmuutoksen vuoksi. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunki Kiovaan ovat surmanneet 1 ihmisen ja haavoittaneet yli 10 ihmistä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan kyseessä oli yksi suurimmista Venäjän tekemistä ballististen ohjusten hyökkäyksistä sitten sodan alkamisen helmikuussa 2022. Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi yli 40 erityyppistä ohjusta ja 120 droonia. Suurin osa ohjuksista oli suunnattu Kiovaan. Tampereen ortodoksiseen kirkkoon osunut salama sytytti lauantaina Kytöpalon kirkon korkeimpaan torniin. Kirkossa oli tuolloin meneillään kaste- ja vihkitilaisuus. Tampereen ortodoksisen seurakunnan mukaan kirkon vaurioiden odotetaan jäävän vähäisiksi. Palo ei levinnyt muualle kirkon rakenteisiin,

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just, Aivens vaihtoliising.
7: Ah, oh, se on just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Kotimaisen tanssin

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
6: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
15: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Idea Park.
18: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
19: Radio Pooki. STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset. Pandemrix-rokotteen narkolepsiakorvauksia koskenut kiista päättyi viimein Helsingin hovioikeudessa. Lääkevahinkovakuutuspooli hylkäsi osan korvaushakemuksista. Helsingin käräjäoikeus kuitenkin määräsi vuonna 2022 poolin maksamaan korvauksia useille sairastuneille. Sekä pooli että narkolepsiaan sairastuneet valittivat hovioikeuteen. Osa sairastuneista vaati hovioikeutta korottamaan poolin maksettaviksi tuomittuja oikeudenkäyntikorvauksia, mutta oikeus hylkäsi valitukset viime kesänä. Osa sairastuneista sopi asian tuomioistuin sovittelussa poolin kanssa. Hovioikeus antoi asiasta päätökset syksyllä 2024. Osapuolet eivät hakeneet valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Venäjän iskut Ukrainan pääkaupunki Kiovaan ovat surmanneet yhden ihmisen ja haavoittaneet yli 10 ihmistä. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan kyseessä oli yksi suurimmista Venäjän tekemistä ballististen ohjusten hyökkäyksistä sitten sodan alkamisen helmikuussa 2022. Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi yli 40 erityyppistä ohjusta ja 120 droonia. Suurin osa ohjuksista oli suunnattu Kiovaan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA sanoo tutkivansa tietoja väitetystä hyökkäyksestä rakenteilla olevaan ydinvoimalaan Iranissa. Järjestön lausunnosta uutisoi katarilaismedia Al Jazeera. Se ei usko, että hyökkäys aiheuttaa säteilyvaaraa. IAEA:n mukaan ydinvoimalan rakentaminen on vasta alkuvaiheessa, eikä alueella ollut ydinainetta järjestön viimeisimmällä tarkastuskäynnillä. Iranin atomienergiajärjestö kertoi aiemmin tänään, että Yhdysvallat iski rakenteilla olevaan ydinvoimalaan maan lounaisosassa. Yhdysvallat on kertonut tehneensä jälleen uusia ilmaiskuja Irania vastaan yöllä. Malissa ainakin 50 sotilasta on kuollut tuareki-kapinallisten ja jihadistien

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ja se on...
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

se sai, se millä houkuttaa luokseen taaskin katsojaa. Tänään otan vastaan kaiken sen, eilen mistä mä tiennyt en, mitä huomenna saan. Tässä vain sitä arvellaan, kenties nyt toisin ois, vaikka

0: toisin ois, vaihtaa jos päivät vois. Kenties ei kuitenkaan.
1: Sinä päätät. Toiveiden tunne.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Idea Park.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin, Instrusta.
13: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
14: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
1: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
6: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
5: Mä voin soittaa.
6: Ei sun tarvitse soittaa.
5: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
13: Renkaat ja autohuolto.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Okei. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sä Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ja se on...
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Tässä Markku Aro. Radio Pohki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
10: Radio Pohki.

Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: ja se on Kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin, Instrusta.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
3: Clas Ohlson.
5: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Miksi meiltä? Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
4: Jo pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
1: Tervetuloa Clas

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

niin kuin pudottu lankoihin kultaisiin, en päivääkään vaihtaisi pois, vaik luoja mun uudelleen lois.

0: Kuuntelet Radio Pookia.
1: Radio Pookia.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Suomen kesä ja Radio Pooki.
1: Radio Pooki.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lauantai-illan huumaa Pookissa lauantaina alkaen kello 18. Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on

0: Radio Pooki.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Teron kanssa me kuljettiin. Aamun asti kai juotiin ja laulettiin. Hiekkarannalla illalla istuin yksinäin.
1: Radio Pauki.